0: Sa wazi degi ka martotoze sa foe kara de chate te trokaene anyana radio mi dile lavara tanda mine a kuchoku lavara tanda mine a durko ye maino muskinga amaran musilina aino autorite indepanda de lit contre la corruption indeka amaran dodda aino reshwa ngamara ama musilina ye maino muskinga re ama muskire ye maino muskinga maino controller general aino d'autres choses que nous avons dit Terbara yema ainu muskinga anga ainu ministère d'état secrétaire général à la présidence ainu Idriss Ahmad Idriss mirena resmier yema ainu muskinga re mirena resmier herme magoini anga ainu kubur herme magoini ainu mirere présa ainu ini ministre directeur du cabinet civil à la présidence Aziz Mohamed Saleh mirena anga ainu durki anga namre resmier herme magoini ago tau inima Saz Mahirma Derm Resmir, Muskira Yaman Muskira Chandre Terbara Ayano Doda Dora Ayano Palidisma Indega, Palimre Darar Bormond de Tajiran Amarano Duafaye, Amara Ganaya Aragana Bordiki, Tajiran Hala Tajiran Amaran Musilina Sihang, Yerchendini Agoza, Enarano Dora Ayano Palinga. Ama yerkindere ina no to jahade kendera te durko dili danukin fatagre dura inu palimre wokran jekan za anyana ago senga dura inu pali senga da senga tweneri isigai za anyana wokra jekan ka ago dura inu palimre ene borzondin tejeran wokra jekan tegi ene aragana cheken tejeran angnana za ago mafrikinore Enano za sanga tuenere, ago enano pali dura za masha mire enara gana dili waga ate enara gana amara janiba anu musili nasihanga enara durko dili danukini za amara shaba angyana dili to jahad magainere enara anu dararanu ina pali indiga wukura anu ngilunga durko jika ina burbo ene tajiran angyana dili bozere kuhima tuenere enara durko ago nasuma za durra inara hafaskinga te durko dili tu jihada kendre. Terbara yima ino uskinga ayinu hirima ayinu chana ayinu agri ayinu lagri forum indika chana ayinu zirang ngardo kubur ayinu uru ayinu shariwaid ayinu kanchina yam 26 gwayni lahad yam 30 ayinu shariwaid kanchina ni ayinu uddur mundur gendra Chana te janiba ayinu zira ayinu chadnga rayna za tagaddu huan janu zira ayinu chadnga. Ago ko terga inara gana dili wakaru durnu kindra tafu te yama ayinu nguskinga kair nyamener ayinu santra ayinu etuali indiga kair niya karki ayinu mursal durko amarano komite ayinu no kubur chana gendira resimir tafu hundu gendini. Ago chana hundu ayinu kubur gendira resimir ina ayinu rapor hundu ina ayinu hirmendra gana Dili ngayon ng uskinga re kair amarono komitea gana ama musili na gana ina ano tumindire. Tajiran za zira ano chad nga tagadum ga ngayon za zira chad nga ago koter ga ina arano zira nga jani ma te durko amarono musili na te durko dili ng uski nukindire. Terbara hakuma ano chad nga ay mo zamada ano partener ano Munazama da ayinu partenera chade maraya gana peyi uni chade ayinu haseri indiga gana ngoski ima ayinu departama ayinu Del departamento di Biltingreda, zona del departamento di Dartamanga, Druko, Morana Chana, Gendel Chana, Drugendra, Za, Ning, Dur Dartama, Agujani, Aino, Amarano, Musaidin, Aino, Munazamade, Zaku, Terega, Zatagadu, Mining, Hundu, Agu, Dur Druko, Gendiga, Inaragana, Mamma Munazamade, Aino, Hakuma, Druko, Muragana, Dilito, Sereza, Niano, Dur. Dar tamanga inara gana dili da ko terga te dur ko dili da no kinu ko kure dur kyana gendra amara no mosile ne ne mai amara no bukura amara gana kyana dur ko hadri kendini zani hundo yani pa no nga ta gadu mu dur ko dili ko terga te dur ko dili da no kinre terba re yama no moskinga yom ishirin ayno moskinga re yim alema ayno dodda ayno mustiga ayno alem mondial ayno mustiga indiga ayno teguma te yim alemison te giren yim ayın uskina ago ihtifal ma gendre a te giren za ina ayın tegure za hangyana ago angala nawe tegumre ene darar bur an insanu de te giren ago za hangyana yerkene kuyme tönere tegu nafsu muhafizkina te durko dilli danu kendile te giren ina ayın tegumre Ukraine jekengar ayno uru ayno duro ko jekanga te Ukraine ngulunga ngelure dora ayno inu tegu burchind te giran angyana za yerkenede ago yim ayle ma ayno tegin woski yetifal magendra tege ayno zona ayno afringa ini ana ma afrikana ma yaska dur ko burchin ama yaska dur ka ma afrikana dur ka ma munda gana tiz in fasil mi khamsa gana ama afrikana munda gana kirekin تاجران اوكران جيكنار انانو اوكران جيكن الهدي اوران شارع 10 تزغا غنا تيغو مربر كيندن تنين كيانو نينا اغو كيانو نينا زا كيما مر بروبرتي سيري اغو انانو الا انار تشكو زا انال الا يتير زا نيانا ما فرچونو سنگ ما تويند دركو بوزغا تي دركو ديلي وكن انو يم اينو عالمي تيغو دركو نو كيندري تجران دورا اينو تيغو مري مري بس انار دورا انار اغنى غوين ان مري دورا اينا تيغو لينو ري تيرا دورا اغنى يركين ري كي انا شيشا تيغان دي ري دورا اما انسان وقرتي نفس مدركو كسر مدركو دين دي كي تجران امارون وكرانو اتفال مجندرا زا اما شابا اغنى اينا انو درر مفهم كين دي ري انيانا زا كثم تيني دي مافر كنو اغو سنگ تيني ري دركو بزوغا تي دركو دي لي دانو كين ري تهره زا مهمه زا اینا نمره اوکراینی جکنال ته در کو مهمه ته در کو دلی دانو کنده یو اروره تگونه گی که این دره لبرتند لبر اینو یم عالم تگینه لبرتند امینه توسره لبر آن جهسی یندران عمر ادریس عمر آن کران یندران کار سال محمد ساله سعی که سعی کرند کران گردار دارن کنده سعی کرند کریو
1: Derdero,

شكرا سامي كوي ان كريو مقصاصو دقيقة عصب يمينا نفس الساعة ترن كان متك شنال سي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. رول كافيكي te masay tidge inu autorité indépendante de tel ringé achan ka harap kundoge rashune taga tindring dong nam ringti contrôleur général murakhab am nedeu edeon tumba doyo gérard utnaib jine mohammed salé yusuf washum yani halaf ngir rigé dan garde boné de toña cour suprême achan to munasaba inu force in be in be palé in tumaiti nun de hadar ku indala bo dawlun koña bo dawlune marshal mohammed idriss debit no yaka darha ro rose de wukud de halaf kunne nindala ministre tiji ministre d'état وزير ديتا دي تلينة سكرتير جنرال غالبي راسنتي إدريس أحمد إدريس ونب جناشي غال روز دي دلتاقنة دي أدرخ تيان دلار رئيس جمهوري كونيا نون منيستر ديركتر إن كابينة سيفيل إن دولنة عزيز محمد صالح marat in rokasne waldala were de kolo ala khas digde tabanine te nduyinginin palin tri tapkirge ngal kuzinti yani garnin ahma khodoge khas digde okhun khibir dog afi indigine ولازم وقاين دلا كزر جمون نوت malama de kakassar de njarxnge de tonya agri forum de ke badar ñu mo rosuri karmacha la di rosi mato naf awle in bar du buriyo suri karmachne ndamndati mundu chamatgre ndamni ku jondoge gar fasa ka khassa ko njarxnge de njarxnge tanu forsen de ngi ndala chen ka assas kin gar kolo taga maktubu de tonir rapport de orinya chan ufuke kendel dogen gal markaz to markaz de toña centre étoile in mursalenen reis de adar khangalen de la reisat lajna de in agri forum biasim da lidi yab de adar khangal malamnti nen de la gouvernement hakuma in chadde de osinkaya to jamang de to ring to yiring hcr gne nazam kantaga grade deti warche fine inaba o kambadan doge kol khongde in dar tamne rosido rosirio navrata yani ronen yani indinya ro alamia in yule tanu fursunen dala shan mashakil in yulgene o mashakil kuyide utne tanu yanin marat in yulunen yani marat tri doko denti or marnani o bawo marat deti tanu maradnen mun mashakil yenen min mashakil in yule tanu lazim wqayen dala kistar koze kozognofo ngal dawanti o kozahama koze min wabne moko saso de giga sicario gal studio in radio chade in troñne nasherin troñne ro jimine ro siri karfine nafrata in bardugurio siri kar machine de jang na sherdala Umar Idriss Umar wo de grax singu dongo singi ron se o monse Umar Idriss Umar.